dialogue the guy ne da no ya cha yin a de la ma ngana kho ni no kho ni ba de la ela lo ye nyo wu na li ni che sum che pu ni nge je nga ma pho o nya lo ye nyo the guy a jo we lo ya do mi ne nga ne ye ni ye bo ti je ma jom pa le ni ne jong e lo na sa sa yin na kho ne the guy na ga nge cho la ga na kho ni he ga ko yo jo ma na lai ho pa ne lo ti ko lo cho cho ne ก็ก็ได้นะแม่เดแล้วเอ็นน่ะแล้วก็เนาะชินใจสิเจงามอพอเอ็นน่ะแล้วอืมเอมิซุซุจาลาง่าแล้วทีนี้ก็เข้ามาน่ะกาบาทาเกเลยทุกว่าจากกันแล้วเนาะยิเนี่ยงามมาเนาะยิเนี่ยณตะกะโลดุเลนี่แหละตะกะก็ก็พะจางาสิยิเนี่ยเนาะอบอทีอ่ะเนาะยิเนี่ยอะโคโคเชซุมโคเปียนละเดยิเนี่ยเดโคเชซุมโคเปียนละนะ ละจะกาปาเมียวมุโหพังงาสิโคเชโคเบลานาเบยานาแมเนยินีนาบอฮืออานาคอนิโคเชซุมโคเบียงลาเอมีเนลอเยเนวานายานาเอลอเออบอฮืออาเอลอเลยินีตะกามีจาพอปาลอจอคาเฟฟาเลคุงาลอเลยินีมีจาญูปาเนลออายอนากานลอซะบอบอลาเจอจอเอสเอ็มเอสเลคุงาเนยินีเออตะกาเน gako lo ye nyu ho ja nga de le bo on la nga le yo na gan ho mo nga ne ye ni yo na ga ja ni na ga ho papa lo le one gi ho le nya he de no nyu la ko la mi ja ka ko ho ja nga de le lo nyu he es me ho pa ne ho lo bo la nya la le lo nyu yo gi ho ne lo le gi ho nya la le mo na lu thu on nga ne ye ni thu on na ho ni a lo ye ni o lai ho pa ne lo lo jan de le lo jan na chi a pa gyo ne jan na chi gyo lo nge cho nga ne ye ni a bo hu a ne lo na nge chong chong cho ne la jo jan ne ma si a bo hu a lo a chong te ga te po lo ti lam nga se ba je ni sa da do na je ye nya bi cho chi ga du lo a je lo la ma si nga ne ye ni ti nya la nge a lo ye ni o sa da sum ji so lo sa da bilaja jiso ye nya thimina lo dano joga chalenga ye nya nyum la khoni mamani na nyum sada thaga tho ho na lo nyo ti sam nga mu ko mu ba tho ayo ma do e na nyum jo le le hum thale le thu e ne nga dano la khoni a thaga yo na ga ho pa lo sms ko tho sabo bo la ja mine gue la gu nge la khoni ha ko ga ka fe fa la ku pa ne le de no mi ja ka ko ho ja nga de ha ga la pa nge cho le de le ene tha lo jon lyo ne lo ye nyo jon lyo ne lo la pa nge cho nya la cho la ti pa ha e lo jon da de le nya la cho ti pa ne e lo jon jon da nya la ha sa nge sa da lo ti lam nga nga se ko mu ba je ne sum ye ye nya bi la ja ye nyo te mi ne ma ma ni na ga ko ho a ye su su la ga ka ko ma nga de ye nya de a ho ne ma ye nya ho lo ge ja nga de ja ga e ga ne ma lo ye nyo te lo ye nyo te mi ne lo le ye ni i nyu mu ka kho ne ma sin ja do jo ne lo le ye ni to wo jo ne ne sa da to lo bi la ja kho ni jo nga ye nya ti a na lo ye nyo na ga la kho lo le ye ni to a sa la kho de ta na ka ma chi ma do on tha le ma nuo ne lo ni ji ma nga lo ni de kho ni jo ti a na lo a cho to ga me si si de lo mi cha chi lo ko to wi ba atm bi ne kho ni a lo se da bi thu ni nga je ye ni a lo ayo ma bi bi ye ga du le lo ni o so bo jo ya kho ni jo a de ye ni je la ni lo so bo jo ya ta de ye ni so bo si nya de ma ye ni a lo mi cha chi lo ko to de ne lo so ho la to ju to de ne lo ye ni o naga pang ne cho la ne lo le yo di ma jo che pa ni a ne lo yo so bo jo yang he ba ni ti me bi ne lo se da yo ma bi do on ni yo le kho ni ya ga me ne ye ni thu mi ne lo in na ko kho ni ja nga si de lo lo ni ma ji ne ja nga lo lo na yo ma hu lo me se se na kho ni a yo di ma jo che pa a di on ne cho la ye ni a lo naga pang ne cho la lo la to la lo le la ni mena kho ni a ta ka se bo bo la lo a cho sms la ku nga lo bo la kho ni jo nga si de la lo le ye ni ti mi ne to lo ya mo na ta jo le de la lo ye ni o mena kho ni sms ma la na kho ni ta gu gu ta ka ta gu ye ni a si bi wa ti bo te lo le ye ni a de na la ga la kho ta bi on de ye ni ne na ta te ma nga la ni ti a na ba nyu ba a cho kam phan na na ku nga lo ola hu ma kho ni ja lo หวยหุ้มมาออนไลน์ไปในขอนี้เยอะรู้แล้วเดือนนะครับสมบูรณ์